svar. Jeg som når, jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Steiner tvets se nesse kiram, sena dere mine na prema skiram. Se på svoj pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.